Chibala ali wani kuna ngumba mama. Chibala wani nyuwa bichu mwana gawuni. Ali wani nukasu wama.